स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः।

0: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. आता थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं संस्कृतमधलं बातमीपत्र संस्कृत समाचार आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: इयम आकाशवाणी. संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका रचा झा. अथ वार्ताः. नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्. लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्. एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति. डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्. अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति. तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः 10-कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोषसिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति. प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चेतुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्. एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखितदिनाङ्कात् 2 मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्. सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता. अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचकविषयेषु चर्चा जाता. प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्. तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा महत्वाकांक्षा सकारात्मकदृष्टेश्च भारतस्य निज अन्तरिक्षपरितन्त्रस्य सजीवभावनां प्रतिबिम्बयति. प्रधानमन्त्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्. उत्तरप्रदेशप्रशासनेन उच्चतमन्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्यास्थितस्य राममन्दिरन्यासाय प्राप्तदानराशेः कथितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षकमहानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां 4-सदस्यात्मकं विशेषान्वेषणदलं निर्मितम्. अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः एकः वरिष्ठाराक्षक अधिक

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयः अष्टादश वर्षादूनानां आपराधिकहीनानां छात्र प्रदर्शनकारिणां सद्यः मुक्तेः निर्देशं प्रायच्छत्। संवृत्ते कोलाहले राज्यसभायाः कार्याचरणम् आदिनाय स्थगितम्। अपरत्र लोकसभायां परीक्षापत्रप्रकटनविरोधि संशोधनविधेयकमालक्ष्य सञ्जातः विचारविमर्शः। एयर इंडिया संस्थया अमृतसर विमानपत्तने ईजी कनेक्ट इति हब एंड स्पोक प्रतिरूपं प्रवर्तितम्। अनेन तावत् पंजाब राज्यं 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यैः सह योक्षते। झारखंड राज्ये षड्भिः प्रमुख गणनायकैः सह 16 माओवादिनः सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। सर्वकारेण 18 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च साइबर अपराध प्रकरणेषु ईशून्य FIR पंजीकरण प्रणाली प्रवर्तिता। दक्षिण जापाने 7.1 परिमितायाः तीव्रतायाः भीषण भूकंपः दुरापन्नः सुनामी सतर्कता च प्रसारिता। अपि च छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपरतः दिल्लीं समेत्य उत्तर भारतस्य बहुषु राज्येषु पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य प्रावोचत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनावधौ छात्राणाम् अथ च आरक्षकाणां क्षतेः आरोपेषु काचित् गभीरा तटस्थता च अन्वेषण प्रक्रिया आवश्यकी वर्तते। एतदतिरिच्य न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनावधौ निगडिताः आपराधिक पृष्ठभूमिहीनाः अल्पवयस्काः छात्राः तत्क्षणं मोचयितुं प्रादिश्यत। न्यायालयेन प्रदर्शन सम्बद्धानां साक्ष्याणां रक्षणाय अपि आदेशो प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायपीठेन प्रदर्शनावधौ छात्राणामुपरि आरक्षकाणाम् अत्यधिक बलप्रयोगस्य वादश्रवणं विहितम्। शीर्षन्यायालयः न्यगादीत् यत् अस्याम् अन्वेषणप्रक्रियायां 200 क्षतविक्षतारक्षकाणां परिवारस्यापि चिन्ताः अपि समाहिताः भवेयुः। पीठेन दिल्ली सर्वकाराय पंजीकृतानां प्राथमिकीनां अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता, किन्तु स्पष्टीकृतं यत् यावत् प्रकरणं विचाराधीनं वर्तते तावत् पात्रछात्रेषु किमपि कठोरकार्याचरणं न भवेत्। एतदतिरिच्य सर्वोच्चन्यायालयेन दिल्ली महाराष्ट्र बिहार केरलं मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेशानां मुख्यसचिवेभ्यः याचिकासु कृतानाम् आरोपाणां प्रत्युत्तरं समाहूतम्। नीट परीक्षा प्रकरणे छात्र प्रदर्शनकाले आरक्षकाणां कार्याचरणम् अधिकृत्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां कोलाहलेन अद्य राज्यसभायाः कार्यजातम् अद्य आदिनाय स्थगितम्। अद्य अपराह्णे 2 प्रथमस्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मन्त्री जीतन राम माझी इत्यमुना सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26,000 सदने उपस्थापितम्। एतस्य विधेयकस्योद्देश्यं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 संशोधनम् इत्यस्ति। विधेयक उपस्थापनकाले एव विपक्षी सदस्याः छात्रेषु कृतायाः आरक्षक क्रियायाः विरोधं कुर्वन्तः पुनः पीठस्य पुरतः आगत्य उच्चैः विरोधोद्घोषणाम् अकुर्वन्। अविरत कोलाहलं दृष्ट्वा उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् अस्थगयत्। लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनानां निवारणं संशोधन विधेयकं 26 इति चर्चायै स्वीकृति प्रदानाय च उपस्थापितम्। विधेयकः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 2024 अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि उपबन्धानि सन्ति, यथा 10 कारावासः, 10 कोटिरूप्यकाणि यावत् दण्डः, अपराधिनां सम्पत्तयः अभिगृहीतव्यानि च।
विधेयकम् उपस्थापयन् कार्मिक लोकपरिवाद निवृत्तिवेतन राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह वर्यः अवदत् यत् नूतनं विधानम् अस्य देशस्य छात्राणां तथा यूनां कल्याणार्थं सर्वकारस्य सुदृढां प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकरोति। डॉक्टर सिंहः अवदत् यत् सद्यः एव पेपर लीक इति घटनायाः अवधानं स्वीकृत्य प्रधानमंत्री